Silali kutmanele ne shayina mustoki. Sipushi loktra mumfana kayo lala. Wola kalau. Aufara mabili wemahla mini labo. Sefika thina sidlinge zuzoseza. Sekudlala ibhinqa silahlala uku.

le shwala time ke bjagalas ha ke ne ga ga plus ke go menyo go no dilas 6 weeks ke tlala ge skim pincha ga utinix khale ba ga bang gaoletse mele tsela ke dipagoletsa sentwana tsa nkhikanyetse ka magoleng ka bathunthetsa ntse ke batla bantsi ba pila ke tloba kenya ga ga mmila ke ne ke re ke nkokonona o sa utlontsa dikonokono